This is a party, Radio Sole e Luna, la musica spenta per voi. Yung Jisun, Major Sene, Bully House, Esos, Bully House. Te iubesc, te ador. Da, da, da. Da, da, da.